Hoy en el espacio de Artsaj vamos a conocer un lugar no tan conocido, pero con un enorme valor histórico y espiritual: Gadarovank. Gadarovank es un pequeño monasterio ubicado en las montañas de Hadrut, rodeado de naturaleza, que representa esa tradición armenia de construir santuarios en lugares alejados, donde la fe, contemplación y vida monástica están profundamente conectadas con el paisaje. Aizor vidisharnaek merjana barututiuna, Artsajibat magañem meshagutain jarankutian asharimech, y evidijosink gadarovankimasin. Poker, paitzpatzarriquez, kutiun, unetzor vankme, borgakat neviartzaji arabaimasin mech. Hadruti shorchanil larnainda lasknerum mech. Vanka garuzvadze, partzeratir vairim mvra, shorchabatvats larnero viepenutian haagutiam. Irtirke inknin arantzna aduge. Երբ մարգը հասնի Գադարովանք, գսկատե գարձես հրացած է աշխարի աղմուղեն և մոդեցած է հոգևոր լրության։ Գադարովանքը իչապերով մեծ վանք մչէ, սագանի իր նշանագությունը գաբած է անոր բատմագան և հոգևոր աժեքին հետ։ Հայկական լեռնաշխարհի մեջ շատ մը սրբավայրեր գարուցված էին ոչ միայն որպես եղեցական շինություններ, այլ նաև որպես հավատքի բավանման վայրեր։ Այդ վիսի վայրերեն մեկն է Գադարովանքը, ուր տարեր շարունակ մարդիկ եղած են աղոթելու, ուխտ գադարելու և գաբահելու իրենց նախնիններու հավատքին հետ։ Ավանդության համաձայն Գադարովանքը գաբաց է Արցախի վաղ քրիստոնեական շրջանին հետ և գիշեցնե այն ժամանակները, երբ հայ ժողովուրդը քրիստոնեությունը ընդունել են ետք, սկսավ ամբողջ հայկական լեռնաշխարհի մեջ կառուցել եղեցիներ և վանքեր։ Այս վիսի փոքրիկ սրբավայրերը կարևոր թեր ունեին, որովհետև անոնք ծառայի էին հերավոր գյուղերու և լեռնային համայնքներու հոգևոր կետրոններ։ Գադարովանքի առանձնահատկություններեն մեկը նաև անօրբնության հետ ներտաշնակությունն է։ Վանքը գարձես մաս կգազմե շրջակա լեռներուն, այստեղ մարդ ոչ միայն կտեսնե պատմական կառույցը, այլ նաև կզգա այն գաբը, որ տարեր շարունակ գոյություն ունեցած է հայ ժողովուրդին և հիրողին միջև։ Արցախի նման լեռնային դարաստներում մեջ վանքերը շատ աջախ կառուցված էին դժվարահասանելի վայրերու վրա։ Այս մեղը միայն պաշտպանական նպատակ չուներ, այ վանականները կպնդրեին նաև առանձնություն, որպեսի նվիրություն, աղոթքի, ուսման և ծերակրելու բավանության կորզին։ Գադարովանքը այսօր կմնա Արցախի այն վայրերեն մեկը, որ քիչերու ծանոթ է, բայց որ մեծ խորուրդ ունի։ Այն կներկայացնի այն բազմաթիվ փոքր սրբավայրերը, որոնք գուցե չունի մեծ չափեր, սակայն իրենց մեջ կբահեն ժողովրդի տարավոր հիշողությունը։ Այսօր, երբ կխոսենք այսպիսի վայրերու մասին, մենք կհիշենք ոչ միայն մեծ և հայտնի հուշարձանները, այլ նաև այն փոքրիկ սրբավայրերը, որոնք երբեմն ավելի լուր գրբով գբատմեն մեր պատմությունը։ Գադարովանքը և Կաշատաղի ջայրապոր եղեցիները մեզի գիշեցնեն, որ Արցախի ժառանգությունը միայն կարիմը նշանավոր վանքերով չի սահմանապակվիր։ Ամեն լեռ, ամեն քար և ամեն հին սրբավայր իր մեջ կբահե տարերու պատմություն։ Եվ այս է պատճառը, որ նման վայրերու մասին խոսիլը կարևոր է, որովհետև երբ կճանչնանք մեր պատմական ժառանգությունը, կբահբանենք նաև մեր հիշողությունը։

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.